0: 168字样的胸针，纪念遭美以袭击丧生的伊朗米纳卜的168名儿童。
1: من به عنوان مادر میکائیل از شهیدان مدرسه میناب از حرکت ارزشمند ملی پوشان تیم فوتبال ایران صمیمانه قدردانی میکنم. این که به نام کاروان میناب 168 یاد و نام شهدای مدرسه میناب را در جام جهانی زنده نگه داشتید برای ما خانواده ها آرامش بخش و افتخار آفرین است.
2: 养人心养心，山海关药业提示您关注心脉健康。随时随地全速传输，海量存储空间，提供丰富 AI 能力，联通云盘体验更智能。
3: 穿越广阔的世界，才能抵达内心的深处。有一种旅行会让人希望路再长一点，因为小米预期，小米汽车
4: 传承千年节气智慧，酝酿生活无限之美。中国茅台，香飘世界。
5: 礼物送到的同时，心意也跟着抵达。
6: 天猫618买礼物上淘宝，品牌立减商品8.5折起。
7: 来移动爱购，数码实物，美食优惠，洗车服务，出行打车，宠物用品，移动搞定。
8: 助力出行更智能，
9: 去周边合我口味的餐厅。
8: 助力科研更敏捷，助力开发更高效。助力各行各业探索 AI 创新，火山引擎你的 AI 云。
10: 鲁花 5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鲁花荣获国家科技进步奖。滴滴鲁花，香飘万家，健康全家。
11: 你心动了吗？优惠高人有高招，给您支一招。京东价格直降，超低价。京东618又好又便宜。
12: 京东，
13: 承诺别人的事，认真做好。
14: 店主你定，
15: 自助少买，
13: 应该支付的钱不差分毫。
16: 撞坏了你的花，赔给你100。
13: 主动承担，
16: 走啦，
13: 会得到谅解的微笑。
17: 我要吃那个。
13: 童叟无欺，将换来真诚的回报。
18: 借来的东西记得按时还哦。
13: 风雨无阻，说到就要做到。
17: 哎，那里有个东西，我知道了。姐姐，这是你的吗？
13: 拾金不昧，真心才是至宝。
18: 谢谢。
13: 人人守诚信，世界更美好。守诚信，心比心。
0: 好，新亚洲问天下，感谢您的收看，再会。